0: Radio Maxi.
1: Dragi moji, čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej in uživajte med totimi najljepšimi hiti tudi o nadaljevanju. Srečno, do jutri.

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Maš dar zvezati z hodom.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrde što ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.

Obdelujemo se samo oko govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Baje, da se spet v mislu govori.